0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: يا صباح الهيل من صبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله
0: الله يا أبو الورد. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
9: الوسطاء يعلنون اتفاقا بين أمريكا والإيرانيين حول ملفي لبنان ومضيق هرمز، آليات جديدة وخارطة الطريق نحو استمرار المفاوضات ومنع الاحتكاك في جنوب لبنان. كل التفاصيل بعد قليل. الأجواء إيجابية، وعلى ما يبدو هنالك خطوط عريضة واضحة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الشهرين القادمين. المحامي أمير بدران سينتخب مساء اليوم نائبا رئيس بلدية تل أفيف. الجبهة تدخل الائتلاف البلدي مع رئيس البلدية رون خلدائي. ما الذي تغير وكيف سينعكس ذلك على أهل يافا العرب، وماذا ستحصل الجبهة مقابل هذا الدخول إلى الائتلاف؟ وجلسة مرتقبة للرؤساء السلطات المحلية مع المفتش العام للشرطة داني ليفي على ماذا الاتفاق وما هي خطوط العمل الجديدة. المونديال أيضا 2026، كأس العالم، مصر تحقق التاريخ صباح اليوم، تفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول انتصار في مسيرة المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم. محمد صلاح النجم الكبير يعود بقوة. هذه المواضيع وأخرى عديدة معنا في حديث الظهيرة لهذا اليوم، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة شريهان حجير بيكي، إيلان هولتس هاوزن معنا في الهندسة الإذاعية وفي الراديو المصور على قناة مكان. بإمكانكم متابعتنا. ريتا نادر تيودوري.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
9: داني زاكن برشان إسرائيل اليوم، شلوم لك.
10: شلوم غاب.
9: أودع شيء لمتفخيم أخرى شعود شيء لمسا ومتان منغنون خداش للبنان لمناعة حكوخ. ماذا أمر مبخينة إسرائيل شلو أسكرا بأودع شيء لمتفخيم، وما هالديناميكا هتصفويا بلبنان لأخار أودع زو؟
10: אפשר לראות את זה בצורה הזו. ישראל לא נמצאת שם, האמריקאים לא דאגו בכלל להזכיר את שמה של ישראל בהמשך לדרך שלהם של השבוע וחצי האחרונים, איך נקרא לזה, להמעיט מהמשמעות והמקום של ישראל בתוך כל העסקה הזו, למרות שהיא בסופו של דבר אחד הצדדים הכי חשובים. אז אכן, אנחנו לא מופיעים, לא מוזכרים בסעיף הזה שעוסק בתא, אני מרשה לעצמי להניח שאנחנו נהיה כן כמובן חלק מהדיונים האלה, כי בכל זאת אנחנו אלה שפועלים בלבנון, בדרום לבנון, נלחמים בארגון הטרור חיזבאללה. אבל אפשר להסתכל על זה גם בצורה קצת אחרת, בעצם סוג של מסמוס של הדרישה האיראנית. בוא נזכור מה איראן רצתה מראש.
9: מסמוס? אתה רואה בזה מסמוס?
10: לגמרי, כי מה שאיראן רצתה מראש זה הפסקת אש מיידית ונסיגה ישראלית מלאה. והיא לא קיבלה את זה. לא את זה ולא את זה. יש הפסקת אש שפועלת לפי הכללים הקודמים. צהל, אגב, גם ברגעים אלה ממשיך להפציץ את המטרות של הטרוריסטים מחיזבאללה. ומגיב לכל ירי שלהם אלינו. אני רוצה להזכיר שמי שהורה לחיזבאללה לתקוף בימים האחרונים זה איראן עצמה, כדי ללבות את האש, כדי להעמיד את ישראל במצב לא טוב מול ארצות הברית. לכן יש בזה איזשהו מסמוס מסוים של אותה דרישה איראנית.
9: אוקיי, דני, איראן מבינה שעניין הנסיגה מלבנון יכול להביא את היחסים בין ישראל וארצות הברית למשבר שלא היה כמותו. עד כמה הממשל האמריקאי יכול לתמרן בעניין הזה?
10: הממשל יכול לתמרן הרבה, שאלה כמה הוא רוצה לתמרן. יפה. הממשל הוא המדינה החזקה בעולם, ותכלס יכולה לעשות כמעט כל מה שהיא רוצה. העדפה שלהם כרגע היא ללכת בדרך הדיפלומטית מול איראן. מי שמוביל את הקו הזה זה ג'יי די ונס, סגן הנשיא, וגם השליחים קושנר וויטקוף. וזה על חשבונה של ישראל, בהחלט נמצאים בקונפליקט עם ישראל, בהקשר הזה, שסוברת שאין סיכוי למסע ומתן מצד אחד, ושמסע ומתן כשהיא לא נמצאת בו, יוביל לתוצאות לא טובות.
9: אבל מה גורם לקטר אם היום בבוקר אומרים שארצות הברית צריכה לשכנע את ישראל לסגת מלבנון?
10: מה גורם לקטרים לפעול, זה שאלה נהדרת. הקטרים בוחשים בכל מה שקורה בסביבה, וגם במה שקורה בארצות הברית. במיליארדים שהם משקיעים באמריקה בחינוך של במערכות החינוך האמריקאיות, אגב, מגיל היסודי, תיכון וגם באוניברסיטאות, כל זה ידוע. ספציפית להקשר הזה, הקטרים שינו כיוון גם הם. להזכיר, גם הם הותקפו על ידי משטר הטרור של איראן, הם בעצמם סבלו ממנו, והם החליטו שבמקום ללכת ולתת גיבוי לכל השורה של מדינות המפרץ ביחד עם ארצות הברית וישראל נגד איראן, הם החליטו לייצר את הנתיב מול איראן כדי להגן על עצמם. הם לא הותקפו, להזכיר, בחודשיים האחרונים, לא הותקפו על ידי איראן, לעומת בחריין, יחיד האמירויות, כווית שהותקפה, אפילו על סעודיה הייתה התקפה אחת. ובדרך הזו הם בעצם ממצבים את עצמם כמתווכים, נזכיר זה היה גם בסוגיית עזה, ממצבים את עצמם כמי שנמצאים בקשר טוב עם כל הצדדים, לרבות איראן שלא הוכרעה, וגם עם האמריקאים, שזה הכי חשוב, ובהקשר הזה הם רוצים להפשיל את הלחץ שיש להם, את מנופי הלחץ שיש להם על האמריקאים, כדי שישראל תיסוג לאחור. תיסוג לאחור, המשמעות היא כמובן בלבנון, אבל אנחנו שמענו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה שלא תהיה נסיגה מלבנון כל עוד ביטחון אזרחי ישראל לא מובטח, וכל עוד ארגון חיזבאללה נמצא בוודאי בדרום לבנון, ביטחונה של ישראל לא מובטח.
9: דני, אם יש כאן סיכוי שיש כאן התחייבות ישראלית מאחורי הקלעים לטראמפ שלא לתקוף בדרום לבנון ולסגת משם בצורה הדרגתית, כי אתה מסתכל על התמונה הרחבה, ארצות הברית לא יכולה להתערב ולהתחייב גם שישראל תיסוג מדרום לבנון, בלי שראש הממשלה בנימין נתניהו יגיד כן בסוף. כי בסוף זאת ישראל.
10: אין התחייבות כזו, יש התחייבות עקרונית לכך שישראל מוכנה להסדר בלבנון, ובלבד שחיזבאללה מפסיק להוות איום עליה. וחיזבאללה לא יפסיק להוות איום עליה כל עוד הוא קיים כארגון, כי זה חלק מהתורה הבסיסית שלו, חלק מהמטרות שלו, וכמובן חלק מהמטרות של איראן. שחוזרת על זה, אגב, אתמול גם אחד מהבכירים האיראנים אמר, אנחנו לא מבטרים על המטרה של השמדת מדינת ישראל. לכן אני לא רואה את זה קורה בטווח קרוב, כן יכולה להיות נסיגה מסוימת קטנה באזור ההוא, אבל לא נסיגה עד הסוף. אני רוצה להגיד עוד משהו. אפשר להסתכל על זה בדרך אחרת. איראן בדרישה שלה שצהל יצא מלבנון כתנאי לפתיחת הורמוז ולסגירת ההסכם, בעצם נתנה לישראל כוח. נתנה לישראל כוח כי עכשיו ישראל לפי הדרך שבה איראן מציגה את זה, יכולה למנוע הגעה להסכם בזה שהיא לא תיסוג מדרום לבנון. אז כך שהיא הכניסה אותה, זו דרך עקיפה להסתכל על זה, אבל היא הכניסה את ישראל למעמד עם היד על השלטר לכאורה על ההסכם. הניחוש שלי שהאיראנים יקיימו את ההסכם גם עם ישראל, ולפחות ירצו להגיע להסכם הסופי, גם עם ישראל לא תיסוג מדרום לבנון, כי הוא נותן להם כל כך הרבה יתרונות שהם לא יוותרו עליהם.
9: דני, לסיום, השבוע אולי תפוזר הכנסת, אולי כמובן, בדגש על אולי, עד כמה העניין הלבנוני, במיוחד שבוע הדמים שעברנו, יהיה חזק בתמונת הבחירות, גם כל התעמולה הפוליטית?
10: שאלה מצוינת, ויש דעות לכאן ולכאן. קודם כל, ביום שלישי לדעתי, יש ישיבה של ראשי מפלגות הקואליציה כדי לנסות להחליט, כנראה שהבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. ההשפעה של כל המתרחש, זה לא רק האירועים האחרונים, זה כמובן מהשבעה באוקטובר והלאה, והמלחמה בעזה, וכמובן המלחמה באיראן, שנתנה הרבה נקודות, לפחות בתחילתה, לנתניהו והליכוד. ועכשיו מגיעה למצב הזה, שבו האמריקאים סוג של, אני רוצה להגיד בוגדים בנו, אבל הולכים לאחור, משנים כיוון, ומגיעים להסכמות דיפלומטיות, לפחות ראשוניות עם איראן, לכאורה פגיעה בראש הממשלה נתניהו, כי הוא זה שהוביל לכל המצב הזה. וזו אפשרות אחת. האפשרות השנייה שבה תומכי נתניהו אומרים, זה שרק נתניהו זה שיכול להוביל מול נשיאים אמריקאים, גם בעייתיים, ומזכירים את המעמד שלו מול אובמה וביידן, ואומרים שרק הוא זה שיכול לתקן את המצב. כל בוחר יצטרך לשפוט לפי מיטב שיפוטו, אני מניח שזה ישפיע לכאן ולכאן.
9: דני זקן, פרשן ישראל היום, תודה שדיברת איתנו, דני.
10: תודה לכם.
9: إذن كان هذا المحلل السياسي داني زاكن الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم يقول إسرائيل حتما ستكون ضمن هذا الاتفاق صحيح أن الوسطاء لم يذكروا إسرائيل في الإعلان الذي كان فجر اليوم حول التوصل إلى منظومة جديدة وآليات للعمل في ملفي لبنان ومضيق هرمز ولكن كما يقول حتما إسرائيل ستكون بقوة في هذا الاتفاق فهي من يواجه عسكريا حزب الله الإرهابي يقول داني زاكن ويضيف إيران طلبت انسحاب كامل لإسرائيل من جنوب لبنان لكنها لم تحصل على ذلك وتواصل في هذه الأثناء توجيه الضربات إلى عناصر الحزب في جنوب لبنان إذن خسرت هذه النقطة كما يقول داني زاكن ويضيف إيران تدرك أن الضغط على ملف لبنان قد يؤدي إلى أزمة كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن ترامب لديها الكثير من المساحات للتعامل بمرونة مع هذا الملف حاليا ترامب يتعامل كالتالي هو يريد الاستثمار في المسار الدبلوماسي يريد اتفاقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن جهة أخرى إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول كما يضيف طبعا داني زاكن يقول بأن أمن إسرائيل أولا بالتالي في حال استمرت الاعتداءات لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان في هذه المرحلة دون تحقيق الأمن والأمان لسكان إسرائيل والقادة أحد قادة إيران فجر اليوم أيضا في تصريحات مختلفة كما يقول داني زاكن ذكر بأن إيران لن تتنازل عن الهدف الأسمى وهو محو إسرائيل هذه التصريحات طبعا صدرت عن أحد القادة الإيرانيين طبعا في حديث وسائل الإعلام العربية تعليقا على الانفراج التي حدثت في المفاوضات إذن إيران وضعت إسرائيل في مكانة ذات وزن عندما وضعت الانسحاب الكامل لإسرائيل طبعا كشرط لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا يعني أنها أدخلت إسرائيل من البوابة الكبيرة بأنها قادرة أيضا أن تؤثر على هذا الاتفاق هذا بالمجمل طبعا تصريحات داني زاكن الذي أيضا تطرق إلى تأثير هذا الملف الكبير أيضا على الحملة الانتخابية نحن في عام انتخابات على ما يبدو الكنيسة هناك احتمال بأن تحل في هذا الأسبوع والملف اللبناني سيكون حاضرا بقوة في الحديث الانتخابي.